Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sang DXKI. Signing on sa adlaw nga ini sang Lunes, August 24 ang aton nga petsa. Kag salamat sa Ginoo, another day, another broadcast no, na late ang aton nga pagsulod kay tungod sa technical adjustment nga. Ton ginhimo. Yan, welcome gid no

0: Ang mga palanggiran o kon parabola nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamalandungan sa iyabalan niya pulong ang mga nagakasari-sari nga mga palanggiran agud aton makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi.
1: Tinapay sang buhi.
0: Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa siri nga adlaw makita sa kasulatan ni Lucas sa Lucas Kapitulo 15. Kag aton pagabasahon ang versikulo 7. Ang pulong sang Dios nagpayag sa aton sa Lucas Kapitulo 15, versikulo 7, nagasiling ako sa inyo, nga sa among bagay may kalipay sa langit, tungod sa isa ka makasasala, nga nagahinulsol labi pa sa kasyaman kagsyam, nga matarong nga wala nagakinanglan sang paginulsol.

Ini nga kalantahon ginkuha ini sa isaman kadinalan sang kasulatan nga makita naton sa Isaiah chapter 53 verse 3, a man of sorrows and acquainted with grief. Amo ini ang isa sa mga ginatawag naton messianic prophecy. Isa ini ka tagna mga 600 katuig antes nag-abot ang aton Ginoong Kristo, gintagna ni Prophet Isaiah nga mangin amo ini ang aton nga Ginoo. Kagkatahom sa sinibla nga kamatuoran nga makita naton kay siya amo ang lalaki sa mga kasubo kag nakakilala sang kalisod. Anong but silinghon sini? Ang kamatuoran dirigali nga makita naton nga ang aton nga Ginoo siya nakakilala kag subong man nagakalisod. Hindi lamang nga nakilala niya ang kalisod, kundi nga siya mismo nagakalisod. Nga aamo ina ang paglarawan ni Isaiah sa iya. Ini tungod nakita sang aton nga Ginoo kun ano ang halit sang sala sa tawo. Halin sa iya nga pagkabunag, wala siya gin amuma sang tawo. Tub-tub nga ang tawo mismo amo ang nagingabot nga patyon siya. Tub-tub nga nagpalagyo siya, nagantos siya sa linghod pa nga pangidaron niya. Kagsang siya nagpangalagad sa ginatawag natin public ministry, makita natin ang iya nga kasubo. Halin sa kamatayon na saksihan niya ang halit sang sala. Pagadto sa mga masakit na nagdapo sa tawo tungod ini sa sala. Bisan pa sa mga hindi maayo nga mga relasyon. Halin sa iya isig kapariyo nga mga utod. Tub-tub sa mga reliyoso nga mga katawhan. Nakita natun kung ano ang halit sang sala. Ayan samtang nagalagaw siya sa siyudad sa Jerusalem o kung sa banwa sang Nazareth, nakita niya kung paano nagpigos ang mga manggaranon sa imol, kung paano magpangdaya ang mga negosyante, kag kung paano magpangawat ang mga katawan sa ilang amo. Nakita niya ini tanan-tanan. Amo ining ang gingamit din nga pulong ni Isaiah sa aton, man of sorrows and acquainted with grief. Pero may isa man kabutang nga ang aton nga Ginoo nagakalipay. Ano ini? Sa aton din nga passage of the day, kung aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, sa isa katawo nga makasasala nga naginulsol, may dako nga kalipay sa langit. Tiyak mo ini ang isa kabutang nga makita naton sa pulong sa Ginoo. Diri naton makita, may kasubo ang aton Ginoo tungod sa halit sa sala. Apang may dako man siya kalipay sa tiyon nga may isa katawo nga maghinulsol. Tikatahom sa sinibala nga kalantahon, kinagapakita ina kung ano ang yara sa tigipusoon sang aton nga Ginoo. Kagamu ini ang aton subong pagapamaladungan. Kagbag-usina, sa gyapo nagapasalamat gid kita sa mga kauturan naton nga nagapadayon gid sa pagpadala sang ilang mga text messages. Kag amon gid ini na presyar kay amon hibaluan kung tagadiin kamo kag kondiin kamo nga mga istasyonan nga nagapamati sang aton ni broadcast. Kag kabay pa nga padayon gid kamo sa pagpadala sang inyo nga mga text messages. Gusto lang naton nga tamyahon ang mga abyan kag utod naton sa Ginoo nga nagapamati sa aton ni broadcast, si sister naton Glenda Mirada sang EB Magalona, Negros Occidental. Salamat gid sa imo nga pagpamati sa aton ni broadcast. Kag subong man ginatamyaw man naton si Brother Antonio Pamposa Jr. dira sa Talisay City, Negros Occidental, ang iyang testimony katahom gid kag nagapahayag lamang ini nga kon bukas lang kita sa paggamit sa Ginoo, may ara gid nga mga tinutuyo
kag plano ang ginuoya sa aton tagsatagsaman ka mga kaugalingon. Kaga subong man, nagapasalamat kita sa isa man aton kautod, no? Nadila Pacheco nga taga Bacolod City. Kaga ini nga mga kautura naton kag madamo pagid. Ginapasalamatan gid naton kay paagi sini may baluan man naton ang ministry sang tinapay sa kabuhi nga nagapadayon kag subong man nga ginagamit sa Ginoo sa pagpatinad sa iya nga bulaton. Kag kabay pa nga magaparayon gid ang aton nga pagkamatutom ilabinigid sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Agod ni magtubo kita sa bugay kag sa kaalam sa aton ni Ginoo kag subong man nga magamit naton ini sa aton pagpangalagad sa iya. Naibaluan naton nga ang isa gid lamang ang goal sang ginatuwag naton Bible study, and that is application. We need to apply the principles of God's word. We need to apply in our personal lives the very things that we learn from the word of God. Kay kun hindi naton ini gani mabutang sa aton binuhatan, hindi naton ini ma-aplikar sa aton kabuhi, wala gid inising pulos. Wala gid inising kaayuhan. Gani kinanglanon gid. So hindi lang nga magapabilin sa aton sininga ulo, kundi nga magapahayag ini sa aton nga mga kamot, sa aton nga mga binuhatan. So kung may mga pamangkot kamo o kung gusto niyo man nga i-dugang sa aton man nga pagatuon, o kung may mga pasalamatan man kamo sa mga kamatuoran nga aton nga natunaan, pwede gid kamo maka-text sa akon diri. Ang akon niya cell number 0917-1880-832. Liwat na akon 0917-1880-832. Ang Ginoo gid ang magapakamaayo sa aton. Windows to God's heart. Amo ini ang aton nga ginatun-an. Kaga yari na kita sa aton ikaduwa diri nga parable nga ginatun-an sa naligad natun-an naton, the parable of the lost son. Kag sa sinini nga pagtuon naton, the parable of the lost sheep. Kag sa ginhambal naton, ang ini nga parable unique man ini kay nga aman sa the book of Gospels, Matthew, Mark, Luke, John. Duwa lamang ang nag-record sini. Si Luke, kag amoy ning ato niya text diri, kag subong man, si Matthew, Matthew chapter 18, verse 12 to 14. Kag ang gusto gidri patagsang ato ni Ginoo, ilabinigid sa sini nga tatlo ka mga parable. Amoy ning ginatawag nila ko kaisa nga triplets, no? Kay ti tatlo ini sila. Pero isa lamang ang iya sininga tinutuyo. Kag ano ining tinutuyo niya? Ato na ini nga gintunan sa nagligad. Kag ato naman ini nga tagan sa dako a pagtamod. The Father's yearning love for the lost. Ang dako nga gugma sang amay, sang ato niya Diyos sa mga nagkaladula. Ining lost sheep, lost coin, lost son. Nagalarawan ini sang tawo nga nadula tungod sa sala. Kag ang ining manugpahalab, ining babahi nga ini. Kag subong man, ining amay nga makita naton sa sining parabol diri, nagalarawan ina sa aton nga Diyos. So amuning masapwa naton sa pagtuon naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Now sa nagligad nga broadcast ang aton digto nga gintun-an ang background sang mga shepherds. Importante ini nga makita naton agud maintindihan gid naton ang kabug-aton kag ang ginatudlo sang sini nga dinalan sa aton. Una gid nakita taman kung ano ang kinaiya sang mga karniro. Aton ini nga natun-an nga drinagli naton makita nga ining mga karniro nga inigali, mga sapat ini nga madasig lang, magtalang. Kang hindi alamang amusina, kadali man sa ilang nga makibot. Kag ang isa man kabuta nga masapwa naton, hindi sila makaamlig sang ila kaugalingon. They are totally defenseless.
kag indi man sila gani maka tatap sang ilang ako galingon. Ano ba't silingon sini? Amo ini ang larawan sang aton espirituhanon na kaimtangan. Madali kita magtalang, dali kita matiplang sang sala. Kang idil amang amo sina, madali kita nga makibot o kon mahadlok sang mga nagkalainlain nga mga nagahitabo sa aton nga kabuhi. Kagsubong man, wala gid kita sing anano man nga yara sa aton nga makasarang kita magbato batok sa sala kagsubong man sa yawa. Kag indi kita makasarang magpalapit sa aton nga Dios. Kag subong man indi kita makahimo sang anano man nga butang nga paagi sini mabaton kita sang Dios. Kay ang ini nga karnero nagalarawan ini sa imo kag sa akon sa aton nga espirituhanon nga pagkabuhi. Amo ini nga kon aton ngilang taon na ibaluan aton nga wala gid kita sing sarang nga mahimo. Madasig kita nga mahalitan sang sala kay wala kita sing ananuman nga yara sa aton nga makabato sa sala. Kagsubong man, wala gid kita sang ananuman nga yara sa aton nga paagi sini batunon kita sang Dios. Amo niya kon aton yung ilang taon ang pulong nga ginagamit ra sa Biblia sa aton, it is all by the grace of God. Bugay lang gid sang Dios. Ang kaluwasan aton, hindi ni kay maayo ka sang sa akon, hindi ni kay butanan kita kumpara sa iban niya mga tawo. Amo ni nga kita gid ang ginluwas sang Dios. Wala sing ananuman ni butang ayara sa imo kag sa akon, nga tungod sini amo ini nagtulod sa Dios nga luwason niya kita. Ang nagtulod gid lamang sa Dios nga luwason niya ikaw kag ako tungod sang iya dako nga gugma sa imo kag sa akon. Amo ni kamatuoran nga makita naton sa pulong sang aton nga Ginoo na sa pagkabahin ang ini nga manugpalab. Kun aton yung ilang taon sa pulong sa Ginoo makita naton sa background ato na usisa kung ano ini ang kaimtangan sang mga manugpalab sang una nga panahon. Kagtam-an ka importante nga masapuan na tondri nga sang nahibaluan niya nga nadula ang isa sa iya nga panong sa isa niya kagatos ka mga karniro 99 na lang. Masami kadahapon ila ina nga ginatipon ang ila nga mga karniro. Kag kun sa latagon may ara ina sila nga kural, no? Masami mga bato ina nga ginatangkas nila nga hindi makalumpat gwa ang karniro. Kag kontemporaryo pagid ining mga kagingking kag may ara man chimpo mga sanga nga ila ini patindugon palibot agod nga amo ina ang magserbi nga pader nga indi sila makapalagyo sa kagabihon. Ti amo ini ang ginubra nila kagsang ang ini nga manugpalab nag-isip sang iya karniro kulang isa. So ano ang natabo? Ginbili niya ang iya nga 99 ka mga karniro. Kag anong iya ginimo? Iya nga ginpangita ang ini nga isa ka karniro. Ayan, nagtalang ini nga karniro, nadula ang ini karniro, wala kita kabalo kung ano tabo, nakibot siya kag nagdalagan, o ko nahulog sa pilas. Basta nibaluan naton nga ang ini nga karniro, hindi makasarang magbalik sa iya panong. Kag hindi man ang ini nga karniro ang nagpangita sa iya nga manugpahalab. Kun hindi ang manugpahalab, amo ang nagpangita sing pamaagi, agod nga makita niya, kag maluwas niya ang ini nga karniro nga nadula. Now, isa ini kaimportante gid nga kamaturan nga makita naton sa pulong sang ato na Ginoo. Wala sing isa sa aton nga naghahandom nga magbalik sa Dios. Amo ina makita naton sa pulong sa Ginoo.
Romans chapter 3, there is none that seeketh God. There is none righteous, no, not one. There is none that doeth good. Amo inang ato na kimtangan. Ang ininga din nilan sa kasulatan, nagapahayag ini, nga ang Diyos, ang atong Ginoong Jesucristo, ang nagpangita sing pamaagi. Agod niya kita nga nadula makita niya. Amuning kamatuuran diri, nga masapuan naton sa pulong sang ato ni Ginoo, kag ano ang natabo sang nakita niya gin waragwag niya ini sa iya nga mga kasilingan kag sa iya nga mga abyan, kag ano dira ang natabo, kalipay kamo upod sa akon kay nakita ko ang akon karnero nga nadula. Katahom sa sinabala nga pulong, ang gingamit nga pulong ang akon karnero, ang Ginoo gali. Amo ning katahom, no, ang iya mismo pangitaon niya gid. Amo ning ato niya kasiguruhan, wala sing ananuman nga tumuluo nga iya san Dios nga mawala pa. Kuhaon niya gid, pangitaon niya gid, ang kunon niya gid. Amo ning katahom, kay indi lamang nga ginatagan niya kita sing kasiguruhan nga luwas kita, kundi ang iniya kasiguruhan nagapadayon ini tub-tub sa katubtuban. Amo ni kagamhanan ang kaluwasan ni Kristo Jesus nga ginhatag sa imo kag sa akon. Karon ang pamangkot, balik kita. Naibaluan naton nga ang ini nga palanggiran gusto sang ato ni Ginoo itudlo sa mga Farisiyo kag sa mga iskriba. Kay nga man, ang iladra nga pagkumod, nga hindi lamang ang mga gintutunan kundi ang Ginoo mismo ang nagabaton kag nagapakigupod sa mga katawan nga makasasala, mga di matarong nga mga katawan. Ti ano diri ang natabuhaw? Kay kung ato nilang taon, ini nga mga katawan, nagasunod ini sila sa ato ni Ginoo, kag nagapamati sang iya nga mga ginapamulong. Ti para sa mga iskriba kag sa mga Farisiyo, nga nga amu ina nga mga klase sa mga tao ang imuya nga ginatender. Nga nga amu ina ang mga katawan ang imuya ginawalihan, ang imuya ginatudluan, ang imo ginahatagan sang mga pulong sang Diyos. Ti ang ini nga paanggid naghatag sa aton sang dako nga leksyon. Kagatahom sang sini nga leksyon, kagintakpan ini sang aton Ginoo sa sini nga kamatuoran. Nagasiling ako sa inyo nga sa among bagay, ano ni nga bagay, katulad sa isa kamanugpahalab nga ginbayaan niya ang 99 kag ginpangita niya ang isa, amo ning ginambal niya, may kalipay sa langit tungod sa isa ka makasasala nga naginulsol, labi pa sa kasyaman ka syam nga matarong nga wala nagakinanglan maghinulsol. Anong but silingon sa sini nga dinalan sa kasulatan sa aton? Ang ginatudlo sang sini nga dinalan sa aton nga amo sini, wala ini nagapakita nga ano bintanwibi mga matarong to. Kay wala man sang isa sa aton nga matarong. Ang problema sa sini nga ano bintanwibi, kay para sa ila, hindi sila kinanglanon maghinulsol, kay matarong na sila. Apang sa pagkamatuod, wala gid man sing matarong. Ano ba't silingon sini? They recognize themselves as righteous. This is the sin of self-righteousness. Abi nila matarong na sila. Ini mga Farisiyo ka mga iskriba, kay ti tam-an sila kauti sa pagsunod sa aton niya Ginoo. Apang nagambal ang aton niya Ginoo diri, wala siya nagakinanglan sang amusina nga klase sang tawo. Gakinanglan siya sang tawo nga nagapilo sang iyang atuhod, nagapalapit sa Ginoo, nagapangayo sang kapatawaran, kag nagatuo sa iya bilang iya nga manluluwas. Ang kamatuoran diri nga ginatudlo sa pulong sa Ginoo sa aton, amusini, kinanglanon nga ikaw kag ako, kilalaho naton nga kitagid makasasala. Kag ang aton nga pagka makasasala, hindi naton pwede matiaw-tiawan kag malawglawgan, kay makahalalit kag makatalagam ang
Sala, kung wala pa ikaw nakabaton ni Kristo bilang ama maluluwas, panawag ikaw sa aton dako nga managpalab sa pagpangayo sang bulig. Kagsubong man, kung ikaw nakabaton na Kristo bilang ama maluluwas, kabay pa nga talikdan naton ang sala. Hindi kita magkabuhi para sa sala, kundi magkabuhi kita sa aton managpalab nga nag-atipan sa aton, kag nagkuha sa aton, kag nagluwas sa aton, gikan sa sala. Kay amo ini ang kalipay sang Ginoo sa imo kag sa akon. Nga kita na dula, kag nakita, kag tungod sini, may dako nga kalipay nga yara sa langit. Padayuno naton ang ining pagtuon naton sa pulong sa Ginoo sa madason naman niya broadcast naton. Ininyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

Labot sa masobra 33,700 ka mga trabahante sa Soxergen ang nahatagan sang temporaryong trabaho sa idalom sang tulong panghanapbuhay sa ating disadvantaged workers o kuntupad program sang Dolly 12 humalin Enero tubtob Agosto subong nga tuig nga may kabugusan nga 304.37 milyones pesos nga sweldo. Suno sa Dolly 12 ginpabakod subong ang programa paagi sa skills development kag work experience agud makabulig sa mga benepisyaryo nga makapangita sang malungtaron nga trabaho, livelihood kag oportunidad sa pagnegosyo. Ginapahayag ni Dolly 12 Regional Director Imelda Gatinaw nga luyag sang ahensya nga magserbi nga tikang ang tupad padulong sa mas maayong kita sa hulip nga magpabilin na lamang isip temporaryong wage assistance. Sa idalom sang nagkalain-lain nga convergence initiative, masobra 9,000 kagisa kagatos ka benepisyaryo ang nakabaton sang kabug-usan 89.42 milyones pesos nga sweldo. Gin pabugal man sini ang DepEd Brigada Eskwela Convergence nga nakahatag sang temporaryo nga trabaho sa masobra 5,800 ka benepisyaryo kag 57.12 milyones pesos nga sweldo para sa mga ulubrahon isip pagpreparar kag pagpapilin o pagpreparar sa mga pampubliko nga bulutho.

isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Lunes dira sa imo abyan. Last week na sang bulan sang Agosto. Agosto ba?